Red Hot Chili Peppers an sreo rinne ó riíra atá si bhgéiste le an club breakfasta. Tásúla gan go sibh go go mar mar a níos mó indie rock chuck cúv le Sam Fender. Agus is buir seo Fontaines DC ar radio riíra.